0: Lozo wabrima programme kusasa demsiwa le divali kani vusile basure mngaka.
1: Alo mzuri kwa.
0: Mngaka lo mzuri hande.
1: Encha kwa makanga kwa na bosi na sena.
0: Encha mngaka.
1: Makara basura na mina malisti pimo.
0: Alo aito bala kumera mngaka.
1: Yangu ni mnyama na kangunga. Na numu divali. Kutamu haya mwa ni divali mateni bome bwa noskatwa mane. Bobole ni bona ni divali. Orushie tren bona ni divali. O aida. Ona ni divali ni popi ni na numu divali. Mnyana kaka nenga ni na numu divali. Niba niba kuruto niba chuchu ni wana ni divali. Oke si baza ni bona ni divali. Pita fona pesa na kupera kapina.
0: Eh kipera ifianim?
1: Na ni mungu zelanga ni asa ni anchoro rombo.
0: Petu pesa ufanya mao?
1: Changwe.
0: Changwe mao.

0: Alvone bachezi baisu na kuyachwale lokone kupotela misika.
1: Itabaza tuto kize kuzela Africa College of Technical Vocational Training Technology. Memo kwa baitu tabe takaleza. Kwa vana ntakazo makalo ya zawi keze zofu mapangapanga kulo kusalimoti kala. Nimesi vizi mimu ya buto kwa. Mufetiri kupafarima makosi alufamu. Mapangapanga msebezi okulo kusalimoti kala. Pabari ule makete ima sansi ya vao ki. Mesebezi okipereka mwari business fa online. Njimo, misebezi zari business za njimo. Lingolisa lika kwa lulu wacho nungufa za kwiri ya sikulu ni muyana sirimose. Mwukiti melekolo ye, sibaka ni sikolo, mwaski siza mbezi, mwatolopo ya katamulilo. Engeri, mwalatolopo. Kaya kutusa tabaka butu ungizama course mpoteli kepe la www.africacollegetech.com. Kaya pa gomari ngusa kwa imele, info@africacollegetech.com. Kaapa kuliza nombolo 081-286-7848. Kaapa nombolo 081-296-2929. Africa College of Technical Vocational Training Technology ya memam.

0: Azwe prima vole lunge bamga kya mufa mwe bazwe rem.
1: Hello.
0: Ancham nga kya?
1: Nalzwe.
0: Lozwe ande vazwe rem.
1: Lozwe lo bata kufitsa ze la tsene tso.
0: Ba fitsa ze tso bana mga kya?
1: Ancha. Isa ibori pa mwene kwa kwa lala. Ala tevi ke komwe in the 14. Niko zi sari zaka ze la serera. Old kabe. Shukumas beki na nyimbo ankunte hai ndo ba ombo sa komu hai ba tu ba bone ze komu e in the 14 17 e 14 08 c e sauna ki n l l y ni kuna ni en su ya mulangu usuni usuru la sie mwi yeseta e pumjamana ka izama mankomani ni watu hao hapa kazi mana hapo na kusoma kali nomboro ze 081
0: anjam
1: 667 66839 kapa 081 467 3018 kupiwa mtu kao sera ya kazi wana alu kusitualo. Mane nilivyo wakazama li indi. Ayo wakazi wana kwa masayu kwa wala tuse. Nitume zisha.
0: Nitume zungaka?
1: Nisha.
0: Shangwem. Lozo wa blipitelezi, ake programatizi viso nilipinamu.

0: Bazwe primero vele longevam mngaka mufama wam.
1: Uma ira muzwire.
0: Mngaka lozwira ndevazwire.
1: Muzwire ni una.
0: Encham.
1: Encha aneri kupo fela vori umu yami navata mutwale la uluka tasi.
0: E vori umu ikutila ulufafasi.
1: En.
0: Alright, lwe itumezi mngaka.
1: Itumezi.
0: Shangwe.